0: jeureujeuf amdi mustapha nuyul ma wadar rahman nuy sono fati sar ci castor bu baakha baax diko jaajeufal bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq bu andak tay cheikh ba cheikh gey ndongal seigne abdourahim ma ngi lay ziarra bu baax te di la beggé di la ñaanal tawfiq ni wa sona ab sa ciaw fofu la ci diwanu touba ndamatu jeureujeufati jaw ni bu baax seigne makhtar cisse mom itam diko beggé di nuyu bu baakha baax seigne basirou khumma ko nga xamni modi cheikhum serigne bara khouradia borom samda yaatu maniko lolou siwna begna ci yow bu baax dila ñaanal tawfiq laaji takko kebe jeureujeuf ndongal gawan ma ngi am bekte ci yow bu baax dila ziar kulum dila ñaanal tawfiq ak taysir jitam ndokel bu baakha baax ko nga xam mom modi serigne am gor geemi ngi ci soura cheikh mahamoudou fadal jeureujeen jeuf ci baye gi xel ak safo gi
1: sundara
0: ila ila la
1: anil akdar
0: ya bahiyam
1: qawno kali
2: la wadra bayt wa sultan de ko de sundara

jërëjëf cheikhuna be yi nuyu maachalam yëpp di nuyu cheikhuna dias bu cheikh gay mom señ amsa di ci tam nuyu señ jaay juuf ca marché au casa ak mbolam gañu ñu fay bayyi xel jamono ji jërëjëf señ mali juuf ak mbolam sefuru tata yi ligne 4859 aji ñom ñëpp ñu ngi leen di bëggé bu baax baax un ba duma leen faté ma ngi leen di sargal nuyu taximani bu baax ñom abdou ndjay terno fay ñom ñëpp ma ngi leen di bëggé di leen ñaanal maglu jamm ak salam bu leen faté sama mandat nak magal gi jallé di ci tam ziar bu baax baax ko nga xam mo señ lamine diouf xit ma ngi koy bëggé te diko ñaanal

jërëjëf Serigne Moustapha Mbow ma ngi koy ziar bu baax mom debi Abdoulaye Sey Gueye di ñaan Yalla defal ko tawfiq sunu kaddu fekk ci jamm Serigne Abdoul Latif Ndiaye mom di ngi ko ci fatti no ngi ko ci bëggel bu baax baax ci diko jox waccu wayam ak mbolé mbokk yi nga xamni ñong koy bayyi xel no ngi ñaan Yalla yërem jëm ji di addu ngeen di bayyi xel te jéggel ko eufal su ci kawam xariku aljana Yalla bu Yalla jog di dot yermande ak jéggel ci kawam li fi lek asaman sangi tim dooma dama yi mom Cheikh Abdoul Ahad Sey Gueye ne kon talibeb cheikh abdul ahad mbake khadim rasoul ci tam ziar bu baakha ba serigne mansour wad diko begge diko ñaanal

ruhi ak xalam motax ma kay di len yegal sen mbole tay lu ngeen yegul ba far ci wo ñi di kabul ñe bëgg ñoo ñe bëgg dem ndax li nu yar te nge ma jog te far si ñe gënti ku ñek te ñagul te bëgg ñak ñeneen te xam xam lu du xam